اختر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ تمام اصلاحات کے دوران عام شہریوں کی بہبودی کی طرف توجہ مرکوز کی جانی چاہیے اور حکمرانی اقدامات کو لوگوں کی ضروریات کے مطابق عملایا جانا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ اصلاحات کی بدولت نہ صرف حکومت کے کام کاج میں بہتری آنی چاہیے بلکہ ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے سفر کو بھی دوام حاصل ہونا چاہیے. ان باتوں کا اظہار وزیر اعظم نے نئی دلی میں وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے تناظر میں دیہی ترقی، زراعت، سماجی بہبود اور دیگر منسلک سیکٹروں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے سیکرٹریوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے حکمرانی کے عمل میں نئے تقاضوں کے مطابق جدید ہتھیار لانے کی ضرورت پر زور دیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے روٹری کلب آف کشمیر کی حلف برداری تقریب میں شرکت کر کے عوامی بہبود کے تئیں روٹری کلب کی مخلصانہ اور بے لوس خدمات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ روٹری گزشتہ 100 سالوں سے عوامی بہبود کے لیے ایک عالمی قوت کے طور ملک بھر میں ہزاروں کلبوں کے ذریعے مثبت تبدیلی کا باعث بنا ہے. منشیات سے پاک جموں کشمیر کے لیے 100 روزہ مہم کی کامیابی کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر روٹری کلب بھی اس عوامی مہم میں ایک اعلیٰ کردار ادا کرے گا. تقریب میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو، سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی، ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو کے علاوہ کئی دیگر اعلی افسران موجود تھے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے سیلاب زدہ علاقوں میں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انہوں نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، جموں کشمیر پولیس، فوج، صحت، پی ڈبلیو ڈی اور جل شکتی محکموں کی طرف سے جاری امدادی کوششوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی. ایل جی نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ افرادی قوت اور مشینری کو حساس علاقوں میں تعینات کریں. منوج سنہا نے رامبن علاقے میں پتھر گرانے کی وجہ سے 2 افراد کے اجزا ہونے پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران کے ساتھ تعزیت کی. انہوں نے اس حادثے میں زخمی ہوئے افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر بھر میں لگاتار بارشوں اور سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد بحالیاتی کاموں، ریلیف اقدامات اور مختلف محکموں کی تیاریوں کا جائزہ لیا. وزیر اعلی نے متعلقہ محکموں کو ہدایات دی کہ وہ انتہائی تیاری کی حالت میں رہیں تاکہ پیدا شدہ صورتحال کا آسانی سے مقابلہ کیا جا سکے. انہوں نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی اقدامات اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعلی نے جموں اور کشمیر کے ڈویژنل کمشنروں کو ہدایت دی کہ وہ سیلاب سے زیادہ متاثرہ ضلعوں کا دورہ کر کے زمینی صورتحال کا جائزہ لیں. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے مسلسل بارشوں

0: پیدائش شدہ صورتحال کے پیش نظر گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ اور اس سے منسلک اسپتال کا دورہ کر کے وہاں پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے ضروری ادویات, بجلی کے متبادل انتظام, آکسیجن کی فراہمی, ایمبولینس سروس اور دیگر طبی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے پر زور دیا. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے پونچھ کا دورہ کر کے وہاں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا. ایک میٹنگ کے صدارت کرتے ہوئے انہوں نے متعلق افسران کو ہدایت دی کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس رہیں اور بچاؤ کاروائیوں میں صورت لائیں تاکہ عوامی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے سیلاب کی زد میں آ کر اسجاں ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا. اس موقع پر خوراک اور عمر صارفین کے وزیر ستیش شرما کے علاوہ کئی دیگر لیڈران بھی موجود تھے. شہر سری نگر سمیت وادی کے دیگر قصبے جات میں اس وقت مطلع ابر آلود ہے اور رات بھر وقفے سے بارشیں ہونے کے بعد اس وقت بھی بارشوں کا سلسلہ رک رک کر جاری ہے. محکمہ موسمیات نے آج سے سپہر کے بعد موسم میں بہتری آنے کی پیشگوئی کی ہے. ناسازگار موسم کی وجہ سے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر متعدد جگہوں پر پسیاں اور پتھر گرائے ہیں اور شاہراہ پر آج دوسرے دن بھی گاڑیوں کی آواجائی معطل ہے. ہمارے نمائندے خورشید پڑھو نے ٹریفک حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شاہراہ کو قابل آمد رفت بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. دریاسہ بارشوں کی وجہ سے سالانہ امرناتھ یاترا آج پانچویں روز بھی معطل رکھی گئی ہے اور جمعہ سے کسی بھی یاتری کو وادی کی طرف آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. آج نشریات کا قومی دن ہے. آج ہی کے دن 1927 میں ملک میں ریڈیو کی نشریات کا آغاز ہوا تھا. نشریات کی شروعات ممبئی اسٹیشن سے ایک نجی براڈ کاسٹنگ کمپنی کے ذریعے ہوئی تھی. اس دن کی مناسبت سے کئی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے جن میں سماج میں مثبت تبدیلی لانے میں ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے اہم رول کو اجاگر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے آج لیے جانے والے 11ویں جماعت کے سالانہ اینول اور بائی اینول امتحانات ملتوی کیے ہیں. اس سلسلے میں نئی تاریخوں کا اعلان الگ سے کیا جائے گا. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ 17.5 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کا وشیش یاترا پرسارن جو ایف ایم بالتل 103.7 میگا ہرٹس, ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹس, ویوز, او ٹی ٹی پلے فارم, نیوز آن اے آئی آر ایپ کے آرادھنا چینل تتھا ڈی ٹی ایچ کے مادھیم سے دیش اور ودیش تک پرسارت کیا جا رہا ہے. اس وشیش پرسارن کے دوران ہم آپ تک شری امرناتھ جی یاترا سے جڑی ہر مہتوپورن اور پرامانک جانکاری پوچھا رہے ہیں. یاترا مرگ کی وارتمان ستھی, موسم کے حال کے ساتھ ساتھ پرشاسن دورہ جاری تازہ سوچناؤں سے بھی ہم آپ کو اوگت کرتے رہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے گاندربل سے ہمارے سنواداتا رحیم رضوان صاحب. اور رحیم رضوان صاحب, ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ اس وقت جس پڑاؤ پر موجود ہے, یہ بتا دیجئے ہمیں کہ وہاں سے اس وقت کیا تازہ اپ ڈیٹ مل رہی ہے اور یاترا کس طرح آگے بڑھ رہی ہے, یاتریوں میں کیسا اتساہ ہے اور پرشاسن کی طرف سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں, اس حوالے سے ہمارے شروتاؤں کو آگاہ کر دیجئے.
2: بہت بہت شکریہ. پہلے ہم اپنے شروتاؤں کو موسم کے بارے میں سوچنا کرتے ہیں. موسم وبھاگ کے انوسار بیتے دنوں کے دوران لگاتار ورشا ہوئی ہے. آج موسم میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں, حالانکہ ابھی آکاش پر بادل چھائے ہوئے ہیں. البتہ اس طرح ورشا ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے. اگر بالتل چھیتر کی بات کریں گے ہم تو بالتل کے پورے چھیتر میں بھی موسم ابر آلود ہی ہے اور آکاش پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور آج صبح سویرے سے ہلکی ہلکی ورشا ہو رہی ہے یہاں پہ بالتل کے پورے چھیتر میں. تو درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی محسوس ہو رہی ہے, ٹھنڈی ایوم تازہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں. تاہم آج بھی کسی بھی یاتری کو بالتل بیس کیمپ سے پوتر گفا کی اور جانے کی انومتی نہیں دی گئی, بلکہ پانچویں روز بالتل مکھی مارگ سے یاترا کو استھائی روپ سے استھگت کر دیا گیا کیونکہ ورشا کے کارن پوری گھاٹی میں سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے. دریاؤں ایوم ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے لگی. اس بیچ بیتی شام ارہما گاندربل کے بیچ جو نالا بہتا ہے تو یہاں نزدیکی پہاڑی سے بادل پھٹنے سے پانی ایوم مٹی کے ریلے بہنے لگے جس سے پورے نالے میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی. علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے ریلے ٹرانزٹ کمپ مین گام میں داخل ہوئے جس سے بھاری نقصان ہو سکتا تھا. تاہم ٹرانزٹ کمپ انچارج ایس پی عابد رشید میر اور یاترا نوڈل افسر یعنی اے سی آر گاندربل ڈاکٹر شیخ صلاح الدین نے پوری ٹیم یعنی ضلع ادھیکاری ایوم سرکشا کرمیوں کو لے کر فوری کاروائی میں وہ جٹ گئے تھا. پورے کیمپ کی بچاؤ کے لیے